0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радіо дорожна інформація пробки в Рігі на Слока з аткаунтом до Хаманя, також дар з цим отрезок нас до Славу Аплис Круста з базниця от Віскалю до Берспілс, також на Краста от Пурвіша до Железнодорожного моста Густва Земглагатва от Ірицю до Брєєва. Движення затруднено, телефон для дорожної інформації 2 5 0 37.